0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika abasia ya mama yetu wa Montserrati huko Barcelona nchini Hispania, Papa Leo wa 14 alisali rozari takatifu na kualika waamini kupokea wito wa Bikira Maria kwa kumtazama Kristo kila wakati, ambaye anatuonesha huruma, upatanisho, ukweli na upole, na anafichua vurugu zinazoweza kuficha katika maneno na mitazamo yetu. Nimefurahi kuja chini ya Moreneta kumkabidhi nikiwa nimejawa na imani katika maombezi yake ya kimama, huduma yangu ya Petro na utume wa kanisa duniani linalolia haki na amani. Mama anatuongoza kwa Kristo na anatufundisha kusikiliza sauti yake, kutii neno lake na kujiruhusu kubadilishwa naye. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitembelea kituo cha wafungwa huko Brians, nje kidogo ya jiji la Barcelona. Juni 10 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, aliwakumbusha wanaotumikia kifungo kuwa Mwenyezi Mungu humpenda kila mtu bila ubaguzi. Daima kuna uwezekano wa kuanza upya. Tengenezeni nafasi kwa ajili ya upendo wa Mungu. Aidha, katika mkesha wa vijana katika uwanja wa Olimpiki wa Luis Companies huko Barcelona, Papa Leo wa 14 tarehe 9 Juni 2026 alionya jamii inayodai utendaji, washindi na ibada ya kujirudia kama dawa za ganzi, kwa kutotulia kutafuta majibu ya utupu na kushindwa kwa njaa na kiu ya upendo, ukweli na msamaha. Lazima tujitafute kwa kushuka ndani, huku tukithamini vitu muhimu wakati na maisha yetu, tukiruhusu kuangazwa na Injili, aliwathibitishia. Papa Leo wa 14 alifanya mazungumzo alasiri katika jiji la Talani, kuanzia majadiliano ya kitaasisi hadi yale yaliyofanywa na maaskofu vijana na wafanyakazi mbalimbali wa kijamii wanaoshiriki katika mkutano wa Mediterania 2026 unaofanyika Barcelona hadi Juni tarehe 12. Aliwasihi wafanye dunia kuwa mahali pazuri zaidi. Na vile vile katika makazi ya askofu mkuu huko Barcelona Jumanne tarehe 9 Juni 2026, Papa Leo wa 14 alikutana na kundi la watawa wa kike na kiume wa shirika la Mtakatifu Agostino kutoka sehemu mbalimbali za Hispania, na katika mazingira ya joto na urafiki alitumia kama nusu saa nao. Pia walikuwepo ndugu wa jumuiya ya kimataifa wanaofanya kazi huduma yao ya kichungaji katika kitongoji cha Riva cha jiji kuu la Catalonia. Vile vile utasikiliza ushuhuda wa Padre Faustini John Mlerwa Mwagostiniani, ambaye amehojiana na vyombo vya habari vya Vatikani wanaotuwakilisha huko Barcelona, ambaye katika mpango wa matembezi ya Papa parokia yake imetembelewa. Habari zina nyingine kemkem utaweza kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Saludo cordialmente a vostra excelencia Monsignor Xavier Gomez Garcia, per abate de Montserrat, don Manuel Gasqui Urios, també als bisbes, sacerdots, religiosos, religiosas, seminaristes, i tots els fidels que participen en aquest peregrinatge.
2: Baba Mtakatifu Leo akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, baada ya kukutana na wafungwa alikwenda katika basia ya mama yetu wa Montserrati huko Barcelona nchini Hispania. Katika salamu zake aliwashukuru wote kwa umakaribisho, na kwamba amefurahi kuweza kufika chini ya Moreneta, yani Bikira Maria, kumkabidhi akiwa amejawa na imani katika maombezi yake ya kimama, huduma yake ya kipetro na utume wa kanisa duniani linalolilia haki na amani. Kuta za madhabahu hizo zinaweza kusimulia historia nyingi zisizohesabika za kujitolea, shukrani na matumaini ambazo zimezunguka mama wa Mungu wa Monserati kwa karne nyingi, na pia zimeshuhudia damu iliyomwagika kwa ajili ya upendo wa Yesu Kristo. Ndani yake furaha na huzuni, furaha na machozi ya waamini wengi yamehifadhiwa, na pia kwa kusikiliza sauti za mbinguni za watoto wa kiimba wa Escolania ya zamani zaidi barani Ulaya. Aidha, Papa alisema mtangulizi wake Papa Francisco alipotoa waridi la dhahabu kwa sanamu hiyo inayoheshimiwa mwaka 2023, alitoa mwaliko tufikirie jinsi kwa mamia ya miaka waamini bila ubaguzi wamepitia mahali patakatifu hapo wakisali rozari, kwa sababu Maria mama wa Mungu ni muhimu katika maisha ya kila Mkristo. Katika tukio hilo hilo alisisitiza, mbele ya mama ni kana kwamba hisia bora zaidi za mtu zinaamshwa. Hakika anatutia moyo sisi tubadilike sana, kama ule wa Mtakatifu Ignatius wa Loyola, ambaye katika mahali hapo pa kuamsha hisia baada ya usiku wa maombi mbele ya Bikira Maria alisalimisha silaha zake za kishujaa wakati ulioashiria mwanzo wa maisha mapya katika utumishi wa Yesu Kristo. Aidha, tumuombe Maria Malkia wa Amani atufundishe kukataa maneno ya kukera, hukumu za haraka, kashfa na porojo, na tujifunze kuhifadhi na kukuza upendo katika familia zetu, miongoni mwa marafiki, mahali pa kazi, kwenye mitandao ya kijamii na katika mijadala ya kisiasa na katika jamii za Kikristo, ili chuki itoe nafasi kwa matumaini na amani. Tumuombe Mama Maria, mama wa kanisa, atuongoze kila wakati kuelekea Yesu. Baba Mtakatifu aliwaalika kumheshimu kwamba kwa Wakatalunya atakuwa binti mfalme siku zote, na kwa Wahispania atakuwa wa ulimwengu mzima. Upendo wote na tuambie, wewe ni hazina yangu, mimi ni mama yako, usiogope na iwe hivyo. Na baadaye alichungulia katika dirisha kwa ajili ya kuwasalimia watu wote waliokuwa wamekusanyika katika uwanja huo wa Basia.
4: Bon dia. Grazie a tous per vostro accoglimento tan pieno di simpatia e cordialità.
2: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ushuhuda wa Monsignor Josefina umeungana na ule wa Padre Jesus Belgaudo wa shirika la Mercedarian, padre anayehudumia gereza lililoko katika manispaa ya Mtakatifu Esteve huko Barcelona, lililotembelewa asubuhi tarehe 10 Juni 2026 na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku yake ya tano ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Na kwa hiyo mkurugenzi wa kituo hicho cha gereza ambacho kinawashikilia wanaume 1000 na wanawake 150 wakisubiri kesi, alimkaribisha Papa Leo wa 14. Ndugu mpendwa msikilizaji, mara baada ya shuhuda hizo, Baba Mtakatifu alitoa tafakari yake. Asanteni nyote kwa makaribisho yenu ya joto na ya kirafiki. Nimeguswa sana na ushuhuda ulioshirikishwa na Not Monse na Josefina. Asante sana. Baba Mtakatifu aliendelea. Kila mwanadamu anastahili tu kiukweli, kwa kuwa amekusudiwa, ameumbwa na kupendwa na Mwenyezi Mungu. Na hivyo hakuna hali inayomfanya Bwana asitugeuzie macho yake. Ni ukweli unaotufariji, unaotusindikiza wakati wote na kutukumbusha jinsi upendo wake wa huruma unavyozidi wema au uovu wowote ambao tunaweza kuwa tumefanya. Papa aliendelea, hii ni kweli hasa kwenu mnaobeba mzigo wa kuwa mbali na wapendwa wenu na mnaoteseka kwa sababu ya hali zenu za sasa. Mnapojaribiwa kujisikia duni au kudhani haifai kuendelea, inueni macho yenu kwa yule ambaye kupitia uwepo wa watu wengi hahachi kamwe kutuonesha upendo na ukaribu wake. Ikumbukwe kuinua macho ni kauli mbiu ya ziara yake hii ya kitume. Papa aliongeza, leo hii anaendelea kuzungumza nasi katika kina cha dhamiri zetu, akitusaidia kugundua kwamba anakaa kati yetu, anatusubiri tu tumpe nafasi. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alisema, ninawaalika muendelee kuota ndoto ya Mungu. Kwa kila mmoja wenu ninawaambia, Mungu anawapenda kama mlivyo, lakini anaota mkiwa bora zaidi. Baba Mtakatifu aliwakabidhi kwa njia ya pekee kwa maombezi ya mama yetu wa huruma, na alimwomba Bwana kwa hiari awabariki.
5: In the name of the Father, and the Son, and the Spirit Saint. La pace sia con voi altri.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika mkesha wa maombi na vijana katika uwanja wa Olimpiki wa Luis Companies jijini Barcelona Jumanne usiku tarehe 9 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alijibu shuhuda tatu zilizohusu uongofu, afya ya akili, mateso, vurugu na msamaha, na mwisho tafakari yake zaidi. Mkesha huo ulifunguliwa na tamasha la kiutamaduni la mnara wa kibinadamu ulioinuka haraka kutoka ardhini hadi juu, mikono ikiwa imeshikamana kwa nguvu, watu wakipanda vizuri juu ya kila mmoja kana kwamba wanataka kugusa anga, wakiwa imara katika usawa kamili, wakiwa umeungana. Na kisha kwa ghafla wote wamerudi ardhini, kila mmoja akienda zake. Mfano huo ulikuwa ni urithi usioonekana wa ubinadamu, ambao kama mfano uliashiria mada kuu ya maneno ya Papa Leo wa 14. Akijibu maswali kutoka kwa vijana na kumalizia na mahubiri yake, alizungumzia mbio isiyozuiliwa ya mafanikio, tija na ibada ya sanamu ambayo jamii inatuongoza, na wakati huo huo ya anguko letu, ya nafasi hiyo tupu, uchovu wa roho na hitaji la kupata kutotulia kwa afya, jambo ambalo linatualika kwenda ndani zaidi ya ujuju ili kutafuta nuru ya kuangazia njia na shauku yetu ya ukweli na furaha. Kwa kuhitimisha tafakari yake, aliwatia moyo waamini wote waliokuwepo na waliokuwa wakifuatilia kutoka mbali kuendelea kumtafuta Mungu kwa uwazi na uaminifu, wakiwa na uhakika kwamba nuru ya injili inaweza kuwaongoza kutoka usiku hadi nuru. Mungu hataki chochote kipotee. Hata sasa anatamani kutupatia uzima wa milele na kutuongoza kwenye furaha isiyo na mwisho.
6: Papa alikuwa na mikutano kadhaa la siri ya Jumanne tarehe 9 Juni 2026, hasa mara baada ya kufika katika ukumbi wa askofu mkuu wa Barcelona. Kwa mjibu wa ofisi ya habari ya Vatican, iliripoti hilo kupitia Telegram. Ulifanyika mkutano na mkuu wa mkoa wa Catalonia, Salvador Illa i Roca, ambao ulidumu kwa takriban dakika 15. Mwishoni Papa Leo wa 14 pia aliwasalimu baadhi ya washirika wake. Kuelekea bandarini ambapo habari njema inasubiriwa, takriban washiriki 200 wanahudhuria mkutano wa Mediterania ambao kwa sasa unafanyika huko Barcelona, sambamba na ziara ya Papa ya Hispania na ambao Papa Leo wa 14 alikutana nao. Aliwahutubia huko akiwatia moyo kwa kusafiri kijiografia na kiroho hadi bandari hizo ambapo wanaume na wanawake wanasubiri habari njema. Kisha alitaja changamoto nyingi zinazokabili Mediterania, hasa Mashariki ya Kati, na kutoa shukrani na kutia moyo kwa kazi inayolenga kuifanya dunia kuwa mahali pazuri. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwapatia mwaliko kwa takriban wanashirika 25 wa familia ya Mtakatifu Agostino aliyokutana nao alasiri ya tarehe 9 Juni 2026 katika makazi ya askofu mkuu huko Barcelona. Msijifungie ndani ya jumuiya zenu, bali mpeleke utajiri wa maisha yenu ya kiroho kwa kila mtu katika mazingira ya kila siku. Yamejiri akiwa tayari katika kituo chake cha pili cha hija yake ya 4 ya kitume nchini Hispania. Papa Leo 14, kulingana na chaneli ya Telegram ya ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican, anabainisha kuwa alitumia karibu nusu saa katika mazingira ya upendo na urafiki pamoja na wenzake kutoka Catalonia na wamisionari wa Kiagostiniani, watawa wa ndani wa Kiagostiniani na masista wa faraja wa Kiagostiniani. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS. Wana.

0: Padre Faustini John Mlelwa Mwagostiniani ambaye amehojiana na vyombo vya habari vya Vatikani wanaotuwakilisha huko Barcelona, ambaye katika mpango wa matembezi ya Papa parokia yake imetembelewa.
1: Mimi naitwa Padre Faustini John Mlelwa, natokea Tanzania, jimbo la Njombe, parokia ya Mavanga iko katika wilaya ya Ludewa. Mimi ni mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino. Niliingia shirika tangu mwaka 1981, lakini nilifunga nadhiri mwaka 1989 na mwaka 90, wakati Baba Mtakatifu Johannes Paulo wa Pili alipotutembelea kule Tanzania, mimi ndo nilikuwa naanza mwaka wa kwanza wa falsafa pale Peramiho Major Seminary. Baadaye nilimaliza falsafa miaka miwili, nilipelekwa Roma kwa ajili ya teolojia. Huko nilisoma teolojia na nilipata upadre mwaka 1996. Mwaka unatimiza miaka 30 ya upadre. Nimetumwa hapa Barcelona, wamenitoa kutoka Iquitos, Peru. Nilikuwa misionari kule Peru kwa muda wa miaka 7. Baadaye ndo wamenileta hapa Barcelona, kwa sababu walikuwa natafuta mtu wa kuja hapa, kwa sababu walikuwa nashindwa kupata wa Hispania, walio wengi ni watu wazima sana. Kwa hiyo wanapenda kukaa sehemu za walikozoea zaidi. Kwa hiyo kuja huku walikuwa hawawezi. Kwa hiyo wakatuchukua si wageni, mmoja kutoka Philippines na mimi kutoka kule, tukaletwa hapa. Mwenzangu alikuwa paroko na mimi paroko msaidizi kwa muda wa miaka 4. Baadaye mwenzangu amehamishiwa mahali pengine. Kwa hiyo mimi ndo wakaniteua kuwa paroko kwa parokia hii. Na miaka 3 sasa kama paroko, na huu nimeanza mwaka 4 kama paroko kwa parokia ya Mtakatifu Agustino. Parokia yetu tunashughulika zaidi hasa na wakimbizi ambao wamekuja kutoka sehemu mbalimbali za Afrika. Sana sana Afrika, wako wengi kutoka Morocco, Algeria, wengine wapo pia kutoka Senegal, na walio wengi kutoka Asia. Na Asia walio wengi ni Pakistan na Philippines. Philippines ndio wa Katoliki, na Pakistan walio wengi ni Waislamu. Kristo moja moja. Sasa sisi hapa tunaohudumia ni hao watu, na Wakristo wetu sana sana ni Wafilipino, ingawa tuna parokia mbili katika parokia moja, kanisa moja, parokia ziko mbili. Parokia Mtakatifu Agustino ambaye paroko wake ni mimi, sana sana nashughulika na hawa watu kutoka na Latin America, na kutoka sana sana Paraguay, Bolivia, Ecuador, Peru ndio wanaokuja walio wengi. Tunasaidia sana kwa sababu wengi wakimbizi wanaofika hawana chakula, hawana kwa kulala. Zamani walikuwa na ruhusa kulala pia hapa kanisani.
2: Kanisa.
1: Ndani ya kanisa walikuwa nalala pia, na hizi korido za nje walikuwa nalala watu. Baadaye waliona watu wanachafua, wanaacha uchafu huko ndani. Kwa hiyo askofu alisema walau wasilale ndani, ila wapate chakula hapa. Alafu watafute sehemu nyingine ya kulala. Kwa sasa hivi hawalali hapa, isipokuwa hapo nje wengi wanalala, wanataka wawahi asubuhi chai. Wanakula, masista wa Mtakatifu Teresa wa Calcutta wanapika chakula kwa watu 400 karibu kila siku. Na sisi hapa parokiani tuna store moja, tunagawa chakula kwa watu kama 40 hivi kwa wiki. Wanakuja kila Jumatano, tunagawa chakula na tunaomba nguo kwa watu wanatuletea. Hiyo Jumatano tunaweka nguo hapo, linakuwa duka la bure. Wanaingia watu wanachukua basi wanaohitaji nguo. Na wale wengi nguo hazitoshi, ila Jumapili mimi kazi yangu kuomba. Naomba watu wasitupe nguo nje, wasafishe, walete hapa kanisani, kwa sababu wengi huko nguo wanatupa tu. Nguo nzuri lakini wanatupa. Naomba walete hapa, alafu tunawapa hawa watu. Baba Mtakatifu ataingia hapa na atakaa hapo, tumetengeneza kwa karibu na altare, tumetengeneza jukwaa, atakaa hapo na ataongea kutoka hapo. Kwanza Baba Mtakatifu hapa atakaa kwa muda wa dakika 50 tu, sababu atatoka sehemu nyingine anakuja hapa takaa dakika 50, baadaye ataenda Sagrada Familia. Hii kama Mwagustino na Baba Mtakatifu Mwagustino anakuja hapo, kwangu ina maana sana. Na alafu ninamfahamu Baba Mtakatifu, na niliwahi kuongea naye, alitutembelea kule Tanzania wakati niko Tanzania, na mimi nilichaguliwa ndo nimtembeze, nimpeleke kwenye zile jumuiya zetu za kule Tanzania. Nimeendesha gari mwenyewe kilomita zaidi ya 1000. Kwa hiyo namfahamu. Kwa hiyo kwangu inakuwa ni furaha kubwa kuja kuonana naye hapa. Na halafu kwangu ina maana kubwa sana kufanya kazi hapa mahali, kwa sababu mimi nilipofikiria kuja Ulaya niliona nakuja mahali penye furaha, mahali penye mahitaji yote ninayohitaji mimi, lakini naona nipo kwenye mazingira wakati fulani ni magumu kupita mazingira ya Afrika, mazingira ambayo nilikuwa nakaa, mazingira niliyozoea kule Tanzania, Dar es Salaam. Mazingira ya hapa naona ni magumu kidogo. Kwanza tunakaa sehemu hii ya wakimbizi. Wakimbizi wengi kwa kweli hawaheshimu sheria, vibaka wako wengi sana. Nimeshawahi kuibiwa simu, nimenyang'anywa tu simu hivi. na hivi tuna usiku wanapiga kelele sana, watu wanatumia madawa ya kulevya sana maeneo haya. Kwa hili eneo tulilokaa kwa kweli ni eneo ambalo sio zuri sana. Hata kama kutembea usiku inabidi kuwa kidogo mwangalifu. Kwa ni eneo sio zuri kwa kuishi, lakini sasa mimi kama misionari na niliapa mwenyewe nitaenda mahali popote nitakapoagizwa hivi na wakubwa wangu. Kwa hiyo nimetimiza ahadi yangu, niko hapa miaka 8 sasa. Naona mimi ni misionari kama Baba Mtakatifu alivyo misionari, na amekubali kuja kwenye sehemu hii ambayo kwa kweli hakutegemea mtu aje kwenye sehemu kama hii maskini kabisa, sehemu ya chini kabisa. Baba Mtakatifu anakuja na kanyaga hapa, na siku hiyo dunia nzima itatuona sisi hapa watu maskini. Nimefurahi sana kwa kweli.
2: Padre, asante sana.
1: Asanteni sana, Mungu awabariki sana, na nawashukuru sana kwa kufika, na mimi walau nimeweza kusikika hata huko Vatikani. Nafahamu Vatikani, nilisoma pale Abusinianum. Kwa hiyo mara nyingi sisi tulikuwa tunapata favor ya kwenda hata Torre San Pedro bure. Kwa hiyo nafahamu kidogo kisi Kapia 16, na nafahamu nimeshiriki misa kule, na wakati fulani pia nimefanya kama ministrandi kule. Asanteni sana. Karibuni sana Barcelona. Bienvenidos a Barcelona.
0: Shukrani Padre Faustini Mlerwa Mwagostiniani kwa ushuhuda wako.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Jumanne tarehe 9 Juni 2026 akiwa mjini Barcelona, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na kuzungumza na watu wa kujitolea, msali masifu ya adhuri kwenye kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu jimbo kuu la Barcelona, na jioni ameshiriki katika mkesha wa sala kwenye uwanja wa Lui kwa kusikiliza shuhuda za watu wa Mungu na hatimaye akawapatia tafakari yake ya kina. Uwanja huo ulifurika watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za Barcelona. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amewapongeza na kuwashukuru watu wa kujitolea kwa kusadaka muda na uwapo wao kwa ajili ya huduma kwa Mungu, upendo kwa Kristo Yesu kanisa na kwa halifa wa Mtakatifu Petro, na kwamba kila mmoja wao amejitoa bila ya kujibakiza kwa mikono, moyo, mawazo, taaluma na tabasamu la kukata na shoka.

hekima na haki msingi za binadamu, kanuni maadili na utu wema sanjari na maisha ya kiroho katika jamii na hasa katika ujenzi wa mji wa Mungu. Mwelekeo huu ni kinyume kabisa cha ukuaji wa kiuchumi unaosimikwa katika kutafuta faida kubwa. Kristo Yesu amekuja ulimwenguni ili kuleta chachu ya ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Katika sadaka yake Kristo Yesu alipochomwa mkuki ubavoni, mara ikatoka damu na maji alama za sakramenti za kanisa, na baada ya ufufuko na kupaa kwake mbinguni akawakirimia waja wake Roho Mtakatifu ili wawe ni vyombo na mashuhuda wa upendo na haki, mambo yanayopata chimbuko lake katika mahubiri, mfumo wa maisha, pamoja na kumwilisha tunu msingi za kiinjili katika uhalisia wa maisha. Hata ukuaji wa jiji la Barcelona ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu anasema ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Huu ni usemi wa busara unaohimiza ukarimu, upendo na kusaidia wengine katika jamii, na kwamba haya ni maneno yenye msingi mkubwa wa kiroho, kimaadili na kiutu, na kwamba furaha ya kweli inapata chimbuko lake katika kuwashirikisha wengine kile walicho nacho. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia umuhimu wa kujikita katika fadhila ya unyenyekevu na upole, imani inayokita mizizi yake kwenye ukarimu katika huduma.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne tarehe 9 Juni 2026 amesali masifu ya dhuhuri kwenye kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu, jimbo kuu la Barcelona. Mababa wa kanisa wanasema liturujia vipindi na pania kuyatakatifuza malimwengu kwa sala ya Kristo Yesu, ambaye pamoja na mwili wake humwomba Baba wa mbinguni kama jumuiya ya watakatifu, ili kuonesha upendo, kujenga umoja na ushirika, tayari kutangaza habari njema ya wokovu inayosimikwa katika ujenzi wa udugu wa kibinadamu, shikamano, tayari kuwa vyombo na mashuhuda wa huruma, upendo wa Mungu na msamaha. Kanisa ni mchumba mwaminifu wa Kristo Yesu, kichwa cha fumbo la mwili wake, unaowaunganisha watu kutoka katika kila kabila, lugha, jamaa na taifa katika huduma ya upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila mwamini anaitwa kutenda kadiri ya mpango wa Mungu katika maisha yake, katika utii na imani thabiti, na kwamba kila mwamini ni muhimu katika maisha na utume wa kanisa. Daima watambue kwamba wanaunganishwa na nguvu za Roho Mtakatifu kwa ajili ya wokovu wa watu wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka watu wa Mungu jimbo kuu la Barcelona kujikita katika mchakato wa ujenzi wa umoja dhidi ya kinzani, migawanyiko na vita. Waamini wajitahidi kuwa ni mashuhuda, manabii wa umoja, ukaribu, amani na utulivu, tayari kuyasadaka maisha yao ikiwa ni lazima, ili kujikita katika mambo msingi katika maisha. Umoja na ushirika ni mambo yanayopaswa kuwa ni utambulisho wa watu wa Mungu katika kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo. Oh.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 jioni tarehe 9 Juni 2026 ameshiriki katika mkesha wa sala kwenye uwanja wa Lui kwa kusikiliza shuhuda za watu wa Mungu na hatimaye akawapatia tafakari yake ya kina. Waamini wajitahidi kukutana na Mungu katika furaha inayobubujika kutoka katika imani kwa kutambua uwepo angavu na endelevu wa Mungu katika uhalisia wa maisha yao kwa njia ya sala, tafakari ya neno la Mungu pamoja na kushirikishana maisha na waamini wengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema changamoto ya afya ya akili ni dalili kwamba kuna mambo katika maisha hayaendi vema, na hivyo baadhi ya watu kujikuta wakitumbukia katika upweke hasi. Mwanadamu katika maisha yake anakumbana pia na nyakati za giza na upweke kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu pale msalabani, kilio chake kikawa ni chemchemi ya sala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa hakika Mwenyezi Mungu hapendi waja wake wa

0: asiteseke, kumbe anayabeba mateso pamoja na watu wake ili waweze kudumu katika maisha, na kwamba kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu, huo unakuwa ni mwanzo mpya wa maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amegusia pia kuhusu msamaha na upatanisho, na kwamba mwanadamu anapaswa kuwajibika kwa matendo yake katika maisha. Utamaduni wa uchoyo na ubinafsi ni chanzo cha maovu mengi ndani ya jamii. Watu wakimwendea Kristo Yesu kwa moyo wa toba na unyenyekevu wa moyo, anaweza kusaidia mchakato wa msamaha na upatanisho, mambo ambayo yanakwenda hatua kwa hatua. Mwaliko kwa waamini kukataa tabia ya kinyongo, kutaka kulipiza kisasi, na hivyo kuanza kujenga taratibu moyo wa msamaha na upatanisho, ili kupata msamaha, amani na utulivu wa ndani, ili hatimaye waamini waliosamehewa wanageuka na kuwa ni vyombo na wajenzi wa ulimwengu unaosimikwa katika misingi ya haki, amani na maridhiano. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana uendelee kuwa nasi katika kusikiliza yanayojiri ya hija ya Baba Mtakatifu katika nchi ya Hispania na visiwa vya Kanari na Tenerife. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewasili katika moja ya kisiwa kikubwa cha Kanari kilichomsubiri kwa hamu sana Alhamisi tarehe 11 Juni, ikiwa ni hatua yake nyingine ya ziara ya kitume nchini Hispania. Kwa njia hiyo alikutana na hali halisi kuanzia na wataalamu wa ujumuishaji wa wahamiaji katika uwanja wa ukingo wa pwani wa bahari ya Arguino huko Palmas ya kisiwa kikubwa cha Kanari, ambapo alieleza haitoshi kusimamia wanaowasili kusambaza idadi, kuimarisha mipaka au kuomboleza vifo mara tu vinapotokea. Kila boti inayofika haileti wahamiaji tu, bali swali: tumejenga ulimwengu wa aina gani ikiwa kaka na dada zetu wengi wanapaswa kuhatarisha kifo wakifuata maisha? Hadhi ya binadamu ina

0: wanahitaji njia salama, ushirikiano wa kweli dhidi ya wafanyabiashara haramu. Vile vile alisema hadhi ya binadamu haina passport na haipotezwi inapovuka mipaka. Aidha, Papa Leo wa 14 aliongoza misa takatifu katika basilika nzuri sana ya familia takatifu huko Barcelona Juni 10. Katika mahubiri alisema, jioni hii tunakumbuka kwamba msalaba wa Kristo uliowekwa juu ya basilika hii ni msalaba wa walio wa mwisho, wakawa wa kwanza, wa wenye dhambi wakawa watakatifu kumwamini Yesu. Anayempenda Kristo hawezi kupigana vita na kuua wasio na hatia, wala kuwaacha wale wanaoteseka, wanaolia na wanaokimbia umaskini. Katika siku yake ya 5 ya ziara ya kitume nchini Hispania na usiku wa kuamkia kombe la dunia, Papa Leo wa 14 alikutana na mashirika ya upendo na usaidizi wa jimbo kuu katika parokia Mtakatifu Agostino huko Barcelona tarehe 10 Juni. Akijibu maswali kutoka kwa Renzo, mtoto wa miaka 6, alisema tuweke mioyo yetu wazi kwa kila mtu. Mtoto huyo pia aliuliza, kwa nini mambo mema hutokea kwa baadhi ya watu na si kwa watu wengine? Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
1: Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewasili katika moja ya kisiwa kikubwa cha Kanari kilichomsubiri kwa hamu sana Aramisi tarehe 11 Juni 2025, ikiwa ni hatua yake nyingine ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Kwa njia hiyo alikutana na hali halisi ya wataalamu wa ujumuishaji wa wahamiaji katika uwanja wa ukingo wa pwani ya bahari ya kisiwa kikubwa cha Kanari. Baba Mtakatifu alisikiliza awali ya yote askofu wa jimbo hilo na kufuatia na ushuhuda kutoka kwa watu wanne: mwokoaji, kapteni wa mabaharia, ushuhuda wa mtu wa kujitolea wa Caritas, mwakilishi wa mwathirika wa biashara haramu ya binadamu, na hatimaye mfanyabiashara kutoka Amerika Kusini au mwekezaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa hotuba yake kwamba kuhusiana na mwakilishi wa shuhuda ya mwathirika wa biashara haramu ya binadamu, alisema, mpendwa Blessing, hata kama hayupo hapa leo hii, sauti yako iko hapa. Asante kwa kushirikisha historia nasi. Jina lako linamaanisha baraka na linatukumbusha kwamba bensha ya kila mwanadamu ni baraka kutoka kwa Mungu. Hakuna awezaye kuinunua, kuiuza, kuitumia na kuitupa, kwa sababu sura na mfano wa Muumba uangaza ndani ya kila mtu. Akinukuu maneno yake alisema, ulituambia kwamba uliacha nchi yako si kwa sababu ulitaka, bali kwa sababu hakukuwa na chaguo lingine. Kwa maneno yako tunasikia janga la watu wengi kulazimishwa kuondoka kwa sababu umaskini, vita, vitisho au unyonyaji vimewafungia kila njia nyingine. Ni katika muktadha huu ambapo Papa Leo wa 14 alisema, ninapenda ujumbe huu ukufikie wewe na wanawake wengi walioathiriwa na biashara haramu na unyonyaji. Ikiwa wengine wameweka bei kwenye mwili wako, Mungu hajawahi kuacha kukutazama kama mtu mwenye thamani isiyopimika. Kama walivyotaka kukufungia katika historia yenye uchungu, Mungu anaendelea kutamka ahadi ya wakati ujao. Na kama walikutendea kama kitu, kanisa linataka kukuambia leo hii, wewe ni binti na dada, wewe ni baraka. Maisha yako si ya wale waliokuumiza. Mwili wako sio wale waliokutumia vibaya. Siku zako si za wale waliotaka kuwafunga kwa hofu. Maisha yako ni ya Mungu na yanahifadhi heshima ambayo hakuna mtu anayeweza kunyang'anya. Na tunataka kutembea na wewe hadi ukweli huo usikike tena, wenye nguvu kuliko maumivu. Baada ya hapo, Baba Mtakatifu aliwageukia wahamiaji kwamba wahamiaji sio idadi, ni watu na ndoto. Wahamiaji wapendwa, hali yenu lazima iwe uchunguzi wa dhamiri kwa mataifa ya asili ambayo lazima yaunde hali ya amani, haki na maendeleo, kwa mataifa ya usafiri yaliyoitwa kulinda na kutowaacha wanyonge kwenye mitandao ya uhalifu, kwa Ulaya ambayo haiwezi kutangaza heshima ya binadamu na kuzoea Mediterania na Atlantiki kuwa makaburi bila mawe ya makaburi, kwa jumuiya ya kimataifa iliyoitwa kwa ushirikiano mzuri na unaoendelea. Baba Mtakatifu alisisitiza kwa kina na masikitiko. Aidha alisisitiza kwamba kanisa lazima pia lijiruhusu kupingwa. Kuwakaribisha wahamiaji hakuwezi kuwa jukumu la pili, wala haliwezi kukabidhiwa kwa watu wachache wa kujitolea pekee. Tunapiga magoti mbele ya madhabahu ili kumwabudu Kristo aliyepo katika ekaristi ambayo tunaipokea nguvu ya motisha ya kufanya matendo ya upendo. Kwa hivyo hatuwezi kupita mbele ya waamini, kwani kila ibada hutoka kwenye sala na kila ahadi hurudi kwake. Kutoka kisiwa hiki, Baba Mtakatifu aliongeza, ningependa sauti ya wale waliozungumza leo hii ziwafikie wale walio na majukumu muhimu, mamlaka ya kiraia, wabunge, serikali na mashirika ya kimataifa, pamoja na jumuiya za Kikristo, tamaduni nyingine za kidini, na wanaume na wanawake wote wenye mapenzi mema.
1: Stimas, germans y germanes, buona tarde. Agradezco al cardenal arzobispo la cordial bienvenida y las palabras que me ha dispensado.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku yake ya tano ya ziara yake ya kitume nchini Hispania, tarehe 10 Juni 2026 jioni, alitembelea kanisa la Mtakatifu Agostino linalojulikana kama kanisa kuu la maskini katika kitongoji cha wafanyakazi cha Lavar, mji wa zamani wa Barcelona. Alikutana na mashirika ya upendo na ustawi wa jamii ya jimbo kuu, ambapo alisikiliza ushuhuda wa wafanyakazi watatu. Lakini kabla ya kutoa hotuba yake ya shukrani na kutia moyo, alijibu maswali ambayo Renzo mdogo aliyoanzisha kwa video na kusindikizwa na mama yake alimsomea kutoka katika barua aliyokuwa amemwandikia hapo awali kwa Kihispania. Renzo ana umri wa miaka 6 na hakuna anayejua atafanya nini atakapokuwa katika umri huu. Lakini jambo moja ni hakika, chochote anachofanya kazini katika wakati wake wa mapumziko hatasahau kamwe kuwa mchezaji wa timu, na ataweza kusema kwamba ni papa mwenyewe aliyemfundisha somo hilo la maisha. Papa alizungumza kwa Kihispania akiwashukuru kila mtu kwa makaribisho yao katika jumuiya hiyo, ambapo alikuwa miaka kadhaa iliyopita alijisikia nyumbani. Swali la kwanza lilikuwa ni kuhusiana na mchezo, ambapo Papa alisema soka inatukumbusha jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe, kwamba maisha si mashindano ya kujionyesha peke yetu, bali ni safari tunayojifunza kutembea pamoja. Yeye ambaye ajui jinsi ya kupitisha mpira hata kama ana kipaji, bado hajaelewa mchezo. Na yeye ambaye ajui jinsi ya kuishi na wengine na kwa ajili ya wengine, bado hajaelewa maisha. Baba Mtakatifu alisema ujasiri, kujitolea na mawazo. Papa alikubali kucheza tenisi ambayo anaipenda sana, na pia kuthamini soka. Amefuata matokeo ya timu mbali mbali. Uenda Renzo akalazimika kusubiri kwa miaka michache ili kuelewa jibu la Papa kwa swali lake la tatu, la kwa nini mambo mema hutokea kwa baadhi ya watu na si kwa wengine. Papa alikubali kwamba si rahisi kupata jibu. Alisimulia kuhusu Yesu ambaye licha ya kuwa mwema aliishi akifanya mema na uponyaji yote aliyokutana nayo. Alikufa akiwa amesulubiwa kama mhalifu. Papa Leo alirudia kusema hata hivyo kwamba huwa ukuwa mwisho wa historia yake, kwa sababu alifufuka tena siku ya tatu, na maisha yake yakawa mfano na ushuhuda kwa watu wote. Ingawa kuna mateso, yeye hamwachi kamwe yeyote kati ya watoto wake, kwa sababu ametuandalia furaha ya milele ambapo hakutakuwa na mateso au maumivu tena. Na hivyo tuwe na imani, Yesu yuko pamoja nasi, anatusaidia na kutusindikiza, na anatupatia nguvu ya kukabiliana na nyakati ngumu tunazoweza kukutana nazo maishani. Kwa kuhutubia mashirika ya upendo na ustawi wa jamii wa jimbo kuu la Barcelona, Papa Leo alitoa shukrani na kutia moyo na kufafanua majibu ambayo tayari alikuwa amempatia Renzo, akiyapanua kwa hadhira iliyokomaa zaidi. Alimtaja Mtakatifu Agostino kwa barua yake ya Magnifica Humanitas na Agano la Kale, lakini maudhui yake yakiendana na Mkristo anaitwa kukutana na kila mtu. Lazima awe mkarimu, mwenye huruma na upendo bila ubinafsi. Kazi hiyo hiyo inaangukia mashirika ya Kikristo. Kila jumuiya ya kanisa ya jimbo ikiongozwa na upendo na kufundishwa na Roho Mtakatifu inaitwa kukaribia kulingana na uwezekano na uwezo wake, kwa busara, usikivu na uvumilivu, majeraha na mahitaji ya wadogo na walio hatarini zaidi, ili kupunguza mateso yao na kurekebisha umaskini wao. Papa, pamoja na furaha yake ya kutumia muda huo jioni kukutana nao wanawake na wanaume ambao wameitikia wito wa kutoa msaada, hasa katika nyakati ambapo hisia ya utu mtakatifu wa mwanadamu inaonekana imepotea, vile vile alisema utu wa mwanadamu hautegemei uwezo alionao mtu, utajiri anaokusanya, bali utegemea zawadi inayotangulia na kuzidi maisha ya mtu, upendo wa Mungu ambaye anatamani kila mtu aingie katika uhusiano naye na wengine. Usemi wa pekee wa hamu hii ya kimungu unatimizwa katika mashirika ya upendo na usaidizi wa jimbo ambayo pia ni sehemu yake, na ambayo yanaendelezwa kwa kujitolea. Na kwa hiyo ubinadamu ndio kitovu cha hatua ya kanisa. Mwishoni mwa hotuba yake, Papa alihimiza vyama na mashirika yote ya upendo ya Barcelona kuendelea kupenda mitume hao, kuonesha ulimwengu uzuri wa maisha ya Kikristo na kuwa mashuhuda wa kuaminika wa matumaini katika kuwahudumia kaka na dada zao wanaoishi maisha hatarishi yaliyo alama ya upungufu na udhaifu.
1: Señor soberano nostro, que es de glorioso vostro nome per tutta la terra.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa takatifu katika Basilika ya Familia Takatifu huko Barcelona jioni tarehe 10 Juni 2026 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania. Mara baada ya kufika basilika hiyo alikwenda kusali mbele ya sakramenti takatifu na kutembelea kaburi la Antonio Gaudi ambaye maono yake yaliifanya basilika hiyo kuwa jambo muhimu la imani ya Kikristo kupitia usanifu mwanga rangi na ishara. Misa hiyo ilikuwa pia ni kumbukizi ya miaka 100 ya kifo cha mwanzilishi huyo wa kanisa hilo kuu Gaudi, na hatimaye kulikuwa na baraka ya mnara wa Yesu Kristo. Lilikuwa ni tamasha zuri sana wakati wa kuuzindua. Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ni katika mkutadha wa msalaba ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alijikita kutafakari wito wa injili ya imani na kusisitiza kwamba imani halisi katika Kristo haiendani na vurugu, kutojali na kupuuza wale wanaoteseka. Hatuwezi kumwamini Yesu na kupigana vita, hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaua wasio na hatia, na hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaacha wale wanaoteseka, wale wanaolia, wale wanaokimbia umaskini. Papa alisisitiza, kanisa hili ni jengo moja linaloundwa na mawe mengi, nyumba inayokuwa kwa kasi kwa miaka mingi kulingana na mpango unaofanana. Sisi sote ni mawe hai ya kazi hii ambayo Kristo ndiye msingi na kilele chake mwanzoni mwa mwisho wake. Kwa kutazama usanifu wa basilika hiyo na maana yake ya ndani kabisa, Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba sura tatu za familia takatifu ni marejeo ya msalaba wa Yesu. Kwa hivyo, jioni hii tunakumbuka kwamba msalaba wa Kristo uliowekwa juu ya basilika ni msalaba wa walio wa mwisho wanaokuwa wa kwanza, wenye dhambi wanaokuwa watakatifu, wawafu watakaofufuka tena. Kwa kushangilia mnara wa Yesu Kristo ambao Papa Leo wa 14 mwenyewe aliuzindua, na chini yake kuna maandishi, ni wewe uliye mtakatifu, Mungu na aliye juu, Papa Leo alitoa mwaliko wa kuinua macho yetu ili kupata ukweli kama ilivyo kauli mbiu ya ziara yake.
2: Akirudi kutoka ziara yake ndefu zaidi ya kitume ya Asia na Oceania, mnamo September 2024, Papa Francesco alionyesha hamu yake ya kutembelea visiwa vya Kanari, kwani utunzaji wa wahamiaji ulikuwa mada kuu ya upapa wake. Haya yalisikika wakati akijibu mmoja ya swali la waandishi wa habari waliokuwa naye katika msafara huo, ambapo alisema, "Umesoma mawazo yangu sivyo? Ninafikiria kwenda visiwa vya Kanari kwa sababu kuna hali ambapo wahamiaji wanawasili kwa njia ya baharini." Jimbo la Kanari lilikuwa limepokea barua iliyowekwa sahihi na Papa Francisco akielezea nia yake ya kutembelea huko. Hata hivyo, Papa wa Argentina hakuweza kukamilisha safari hiyo. Lakini mnamo Juni 11 mwaka mmoja na miezi minane baada ya ziara hiyo, Papa Leo wa 14 anatimiza hamu ya muda mrefu ya mtangulizi wake na kwenda visiwa vya Kihispania vilivyoko pwani ya Morocco katika bahari ya Atlantiki. Hii inakuwa mara ya kwanza kwa Papa kutembelea visiwa vya Kanari katika ziara rasmi ya kitume. Baadhi wamekaribia kama vile Papa Yohana Paulo wa pili na Papa Benedikto wa 16, Papa Francisco akitembelea Morocco iliyo karibu. Katika siku chache za mwisho kabla ya ziara ya Papa, Enelida Hernandez Monzon, katibu mkuu wa huduma ya kichungaji na mratibu wa sehemu ya visiwa vya kisiwa kikubwa cha Kanari, alielezea hisia zilizoongozwa kwenye ziara hii ya kihistoria. Kuna kazi nyingi, uratibu na ushirikiano, alizungumza na Vatican News, lakini pia kuna wasiwasi kwa sababu kuna maelezo mengi ambayo yanahitaji kukamilishwa. Lakini kwa furaha na matumaini na hamu ya kumkaribisha Baba Mtakatifu miongoni mwetu, kazi inakuwa ya furaha zaidi. Ingawa watu wa visiwa vya Kanari walikuwa wametarajia ziara ya Papa, hawakutarajia hivi karibuni katika upapa wa Papa Leo wa 14. Hernandez alifichua kwamba walishangazwa na tangazo hilo licha ya matakwa ya mara kwa mara ya Papa Francisco ya kuja. Uamuzi wa Papa Leo wa 14 kutembelea visiwa hivyo mwaka mmoja tu baada ya upapa wake ni mshangao na furaha maradufu, alielezea. Kuwa na mrithi wa Mtakatifu Petro kutembelea visiwa vya Kanari ni muhimu sana, mratibu alisema, kwa sababu Papa anawaimarisha Wakristo wote katika imani yao. Anawadhibitisha katika safari yao ya kiroho na kuwatia moyo kuendelea na dhamira yao ya kufanya kazi kwa ajili ya Injili. Ziara yake, Hernandez alisisitiza, pia inadhibitisha kazi ambayo imefanywa kwa karne nyingi katika jimbo la visiwa vya Kanari. Hivyo basi, Papa alikutana na mapadri watawa na wafanyikazi wa kichungaji katika kanisa kuu la Mtakatifu Ana na kuongoza misa katika uwanja wa Gran Canaria, labda tukio lililotajwa zaidi huko Las Palmas de Gran Gran Canaria ni mkutano wa papa na mashirika yanayotoa huduma na wahamiaji katika bandari ya Arguineguin. Ilikuwa katika bandari hii mwaka 2020 ambapo zaidi ya wahamiaji 2600 mara 6 ya uwezo wa bandari hiyo walikuwa wamewekwa katika kambi ya wazi wakilala kwenye blanketi na kuvumilia hali joto kali. Ongezeko la idadi la wahamiaji waliofika kwenye visiwa hivyo lilikumbwa na ukosefu wa vifaa vya kutosha. Matokeo yake mahali hapo palijulikana kama bandari ya aibu. Sasa bandari hiyo imekuwa uwepo wa Papa Leo wa 14, Hernandez alisema. Bandari hiyo hiyo ambayo imeshuhudia mateso na maumivu makubwa baada ya boti nyingi kufika kwenye fukwe zetu wakati wa miaka hiyo. Kwa sababu hiyo, mkutano huu kati ya papa na wahamiaji ni zaidi ya fursa ya mara moja tu maishani. Inaashiria mabadiliko. Kuna matumaini kwamba mkutano huu unaofanyika kwenye bandari ambayo ilikuwa ni lango la kuelekea mstakabali huo utawaruhusu watu hao kuhisi wamesindikizwa na Baba Mtakatifu. Hernandez alisema, wahamiaji wenyewe walisaidia kupanga mkutano wa papa pamoja na mashirika yaliyowajali, Caritas na jimbo la Wizara ya Uhamiaji na taasisi mbalimbali zilizojitolea kufanya kazi na jamii za wahamiaji. Baadhi ya wahamiaji walihudhuria misa ya Papa Leo wa 14 tarehe 11 Juni ambayo ilikuwa ishara kuu ya imani. Misa ya papa ilikuwa ukumbusho wa wito wa ulimwengu wote kutenda mema, kuwahudumia wengine, kuwasaidia walio katika mazingira magumu na wale wanaohitaji. Lakini si kwa Wakristo tu. Ziara ya Papa Leo wa 14 ni ya umoja, moja ya kuwaunganisha watu pamoja kwenye njia ya imani na matumaini bila kujali dini yao. Wahamiaji ambao wamesafiri kutoka nchi yao hadi visiwa vya Kanari ni sehemu moja zaidi ya jumuiya ya Kanari. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
3: Sikia ukimya wa nafsi yangu, kila pumzi kilio changu kwako.
4: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu akiwa jimbo kula Barcelona Jumatano tarehe 10 Juni 2026 amepata fursa ya kukutana na kuzungumza na wafungwa wa gereza la Brian's wa kwanza. Itakumbuka kwamba huduma kwa wafungwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu ndilo ambalo limekabidhiwa dhamana ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya wafungwa magerezani ili kuonesha wasiwasi na ukaribu wa mama kanisa kwa wafungwa wanaoteseka magerezani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hii ni dhamana na wajibu wa kanisa zima kama sehemu ya utekelezaji wa utume wake unaomwilisha matendo ya huruma kiroho na kimwili katika uhalisia wa maisha ya watu. Wakati wa hukumu ya mwisho, watu watahukumiwa kadiri walivyowatendea ndugu zake walio wadogo na kwa kufanya vile walimtendea Kristo mwenyewe. Rejea katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura 25 mstari wa 40. Kristo Yesu anajitambulisha kuwa kati ya watu wenye njaa, kiu, wageni, watu waliouchwa, wagonjwa na wale walioko kifungoni gerezani. Hapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesikiliza shuhuda za wafungwa wa hudumu na wafungwa pamoja na watu wa Mungu wa kujitolea kutoka jimbo kuu la Barcelona. Kila mtu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, anapendwa na Mwenyezi Mungu na kwamba huruma na upendo wa Mungu unadumu milele kwa waja wake. Wafungwa katika shida na mahangaiko yao ya ndani kama wasikate tamaa, bali wanapaswa kuinua vichwa vyao kwa Kristo Yesu ili waonje huruma, upendo na uwepo wake wa karibu katika maisha yao. Makosa katika maisha kamwe si utambulisho wa mtu na kwamba Kristo Yesu ni chemchemi ya imani, matumaini na mapendo. Watambue kwamba kila mmoja wao anapendwa na Mwenyezi Mungu, kumbe anapaswa kuota ndoto ya maboresho ya maisha, tayari kuanza upya kwa toba na uongofu wa ndani kwa kusamehe na kusahau. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Rosari Takatifu ni mutasari wa huruma ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Sala ya Rosari Takatifu ni njia mwafaka kabisa ya kutafakari maisha na utume wa Kristo Yesu ili kumfahamu, kumpenda, kumfuasa na kumtumikia kwa njia upendo kwa jirani wenye shida na mahangaiko mbalimbali wanaokumbukwa katika sala ya Rosari Takatifu. Kwa njia ulinzi na tunza Bikira Maria, kila mtu ajitahidi kutekeleza dhamana na wajibu wake katika mchakato wa kuponya ulimwengu kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Waamini wanaalikwa kumtazama Kristo Yesu aliyeanzisha ufalme wa Mungu kwa ujasiri, kwa tafakuri na kwa njia ushuhuda wa maisha, ili kwa pamoja waweze kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani, ili kukuza na kudumisha haki, furaha, uponyaji na wokovu kwa wale wote wanaoteseka kwa magonjwa na kifo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 10 Juni 2026 amesali Rosari Takatifu kwenye abasia ya Bikira Maria mama yetu wa Montserrati, ili kukimbilia ulinzi na tunza Bikira Maria sanjali na kumkabidhi maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro kwa ajili ya kanisa na ulimwengu katika ujumla wake, sanjali na kuombea haki, amani na maridhiano kati ya watu wa mataifa. Umati wa waamini waliohudhuria ni ushuhuda wa imani yao inayobubujika kutoka katika damu azizi ya Kristo Yesu, chimbuko la toba na uongofu wa ndani, kama ilivyotokea kwa Mtakatifu Inyasi wa Loyola, mwanzo wa maisha mapya na huduma kwa Kristo Yesu pamoja na kanisa lake. Huu ni mwaliko wa kusikiliza sauti ya Kristo na kutenda kwa ari na moyo mkumi mtarafu tuno msingi za kiinjili. Ni mwaliko wa kumulisha injili ya upendo ili kukuza na kudumisha haki, amani na maridhiano kwa kuendelea kupyaisha maisha na utume wa Kristo Yesu na kanisa lake. Waamini katika shule ya Bikira Maria wajifunze kutafuta na kudumisha amani, kukuza upendo kwenye familia, maeneo ya kazi, kwenye mitandao ya kijamii na katika medani mbalimbali za maisha ya Kikristo, ili hatimaye chuki na uhasama vitoe nafasi kwa ajili ya injili ya matumaini na amani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 jioni Jumatano tarehe 10 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wafanyakazi wa mashirika misaada na ustawi wa jamii wa Jimbo Kuu la Barcelona. Katika hotuba yake amekazia umuhimu wa michezo kama sehemu ya maboresho ya akili na mwili, na kwamba waamini wajenge na kudumisha urafiki na Kristo Yesu kwa njia ya sala, tafakari, sakramenti na matendo ya huruma kiroho na kimwili, kama njia ya kushiriki utume wa Kristo Yesu katika kuganga, kuponya, kusamehe na kuwafufua wafu. Waamini wajenge utamaduni wa kusamehe na kusahau kama sehemu ya mchakato wa kuondoa chuki, hasira na kinyongo kutoka katika sakafu ya nyoyo zao, na badala yake wajitahidi kumwilisha injili ya upendo kwa wote, wajitahidi kutafuta ustawi na maendeleo ya jirani kwa kutambua kwamba wote ni ndugu wa moja. Upendo wa kiinjili unapata chimbuko lake kutoka kwa Kristo Yesu, saidia kupiaisha maisha na utume wa kanisa katika medani mbalimbali za maisha mwanadamu, kama alivyojitambulisha mwenyewe kadiri ya injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura 25 mstari wa 40. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, upendo ndio amri kuu ya kijamii inayoheshimu wengine na haki zao msingi, inayotenda haki na kusukuma maisha ya kujisadaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengine. Huu ni mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki na amani, upendo na mshikamano, mambo wanayopaswa kuyaboresha kwa njia sala, neno la Mungu na sakramenti za kanisa, kama kielelezo cha ukuaji na ukomavu wa imani inayomwilishwa katika matendo mema na yenye adili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linaadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu mtumishi wa Mungu Antoni Gaudi Corneti alipofariki dunia. Kazi yake inayojulikana zaidi ni kazi ya kanisa la malipizi ya dhambi la Sagrada Familia. Mtumishi wa Mungu Antonio Gaudi Corneti alizaliwa tarehe 25 Juni mwaka 1852. Alikubali kusimamia ujenzi wa kanisa hili mwaka mmoja mara baada ya kuwekwa kwa jiwe la msingi kunako mwaka 1883 akiwa na umri wa miaka 31. Tangu wakati huo na kuendelea, alijisadaka bila kujibakiza maisha yake yote kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili, nyumba ya ibada, ambapo alionyesha ujuzi wake wa kisanii, hisia za maisha ya kiroho na kidini. Kanisa hili kubwa limebuniwa kama safari ya kiroho inayosimulia maisha, mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jiwe la msingi liliwekwa rasmi tarehe 19 Machi mwaka 1882 na kutabarukiwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 mwaka 2010, na kwamba ujenzi wa kanisa hili bado unaendelea ili kuwakumbusha waamini kwamba maisha ya Kikristo ni safari endelevu kama sehemu ya utekelezaji wa mpango wa Mungu. Ni kielelezo cha umoja, amani na utulivu. Nyumba ya Mungu mahali pa sala kwa wadhambi, msalaba unakuwa ni ufunuo wa huruma, upendo na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu akisha inuliwa juu ya msalaba, utu na heshima ya binadamu vinang'ara, na kwamba hii ni kazi ya imani na sanaa vinavyosimama pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, kanisa hili ni Biblia ya maskini inayobeba maana na utajiri mkubwa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Hili ni kanisa refu kuliko makanisa yote ulimwenguni, dira na mwongozo wa watu wa Mungu wanaofanya hija maisha ya kiroho, huku wakiwa na taa zao mikononi wakimsubiri bwana arusi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amebariki mnara wa Kristo Yesu na baadaye amewabariki watu wa Mungu waliohudhuria katika ibada hii ya misa takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukuboresha yote hayo kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini bado tunaendelea kukusii sana uendelee kusikiliza habari zetu, na hasa kuhusiana na ziara ya Baba Mtakatifu leo iliyoanza tangu tarehe 6 na itahitimishwa tarehe 12 Juni 2026. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza ndani ya studio hizi, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewasili katika moja ya kisiwa kikubwa cha Kanari kilichomsubiri kwa hamu sana Alhamisi tarehe 11 Juni, ikiwa ni hatua yake nyingine ya ziara ya kitume nchini Hispania. Kwa njia hiyo alikutana na hali halisi kuanzia na wataalamu wa ujumuishaji wa wahamiaji katika uwanja wa ukingo wa pwani wa bahari ya Arguino huko Palmas ya kisiwa kikubwa cha Kanari, ambapo alieleza haitoshi kusimamia wanaowasili kusambaza idadi, kuimarisha mipaka au kuomboleza vifo mara tu vinapotokea. Kila boti inayofika haileti wahamiaji tu, bali swali: tumejenga ulimwengu wa aina gani ikiwa kaka na dada zetu wengi wanapaswa kuhatarisha kifo wakifuata maisha? Hadhi ya binadamu inahitaji njia salama, ushirikiano wa kweli dhidi ya wafanyabiashara haramu. Vilevile alisema hadhi ya binadamu haina pasipoti na haipotezwi inapovuka mipaka. Aidha, Papa Leo wa 14 aliongoza misa takatifu katika basilika nzuri sana ya Familia Takatifu huko Barcelona Juni 10. Katika mahubiri alisema, jioni hii tunakumbuka kwamba msalaba wa Kristo uliowekwa juu ya basilika hii ni msalaba wa walio wa mwisho, wakawa wa kwanza, wa wenye dhambi wakawa watakatifu. Kumwamini Yesu, anayempenda Kristo hawezi kupigana vita na kuua wasio na hatia, wala kuwaacha wale wanaoteseka, wanaolia na wanaokimbia umaskini. Katika siku yake ya tano ya ziara ya kitume nchini Hispania na usiku wa kuamkia kombe la dunia, Papa Leo wa 14 alikutana na mashirika ya upendo na usaidizi wa jimbo kuu katika parokia Mtakatifu Agostino huko Barcelona tarehe 10 Juni. Akijibu maswali kutoka kwa Renzo, mtoto wa miaka 6, alisema tuweke mioyo yetu wazi kwa kila mtu. Mtoto huyo pia aliuliza, kwa nini mambo mema hutokea kwa baadhi ya watu na si kwa watu wengine? Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
3: Dios hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewasili katika moja ya kisiwa kikubwa cha Kanari kilichomsubiri kwa hamu sana Alhamisi tarehe 11 Juni 2025, ikiwa ni hatua yake nyingine ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Kwa njia hiyo alikutana na hali halisi ya wataalamu wa ujumuishaji wa wahamiaji katika uwanja wa ukingo wa pwani ya bahari ya kisiwa kikubwa cha Kanari. Baba Mtakatifu alisikiliza awali ya yote askofu wa jimbo hilo na kufuatia na ushuhuda kutoka kwa watu wanne: mwokoaji, kapteni wa mabaharia, ushuhuda wa mtu wa kujitolea wa Caritas, mwakilishi wa mwathirika wa biashara haramu ya binadamu, na hatimaye mfanyabiashara kutoka Amerika Kusini au mwekezaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa hotuba yake kwamba kuhusiana na mwakilishi wa shuhuda ya mwathirika wa biashara haramu ya binadamu, alisema, mpendwa Blessing, hata kama hayupo hapa leo hii, sauti yako iko hapa. Asante kwa kushirikisha historia nasi. Jina lako linamaanisha baraka na linatukumbusha kwamba bensha ya kila mwanadamu ni baraka kutoka kwa Mungu. Hakuna awezaye kuinunua, kuiuza, kuitumia na kuitupa, kwa sababu sura na mfano wa Muumba huangaza ndani ya kila mtu. Akinukuu maneno yake alisema, ulituambia kwamba

0: Uliacha nchi yako, si kwa sababu ulitaka, bali kwa sababu hakukuwa na chaguo lingine. Kwa maneno yako, tunasikia janga la watu wengi kulazimishwa kuondoka kwa sababu umaskini, vita, vitisho au unyonyaji vimewafungia kila njia nyingine. Ni katika muktadha huu ambapo Papa Leo 14 alisema, ninapenda ujumbe huu ukufikie wewe na wanawake wengi walioathiriwa na biashara haramu na unyonyaji. Ikiwa wengine wameweka bei kwenye mwili wako, Mungu hajawahi kuacha kukutazama kama mtu mwenye thamani isiyopimika. Kama walivyotaka kukufungia katika historia yenye uchungu, Mungu anaendelea kutamka ahadi ya wakati ujao. Na kama walikutendea kama kitu, kanisa linataka kukuambia leo hii, wewe ni binti na dada, wewe ni baraka. Maisha yako si ya wale waliokuumiza. Mwili wako sio wale waliokutumia vibaya. Siku zako si za wale waliotaka kuwafunga kwa hofu. Maisha yako ni ya Mungu na yanahifadhi heshima ambayo hakuna mtu anayeweza kunyang'anya. Na tunataka kutembea na wewe hadi ukweli huo usikike tena, wenye nguvu kuliko maumivu. Baada ya hapo, Baba Mtakatifu aliwageukia wahamiaji kwamba wahamiaji sio idadi, ni watu na ndoto. Wahamiaji wapendwa, hali yenu lazima iwe uchunguzi wa dhamiri kwa mataifa ya asili ambayo lazima yaunde hali ya amani, haki na maendeleo. Kwa mataifa ya usafiri yaliyoitwa kulinda na kutowaacha wanyonge kwenye mitandao ya uhalifu. Kwa Ulaya ambayo haiwezi kutangaza heshima ya binadamu na kuzoea Mediterania na Atlantiki kuwa makaburi bila mawe ya makaburi. Kwa jumuiya ya kimataifa iliyoitwa kwa ushirikiano mzuri na unaoendelea. Baba Mtakatifu alisisitiza kwa kina na masikitiko. Aidha alisisitiza kwamba kanisa lazima pia lijiruhusu kupingwa. Kuwakaribisha wahamiaji hakuwezi kuwa jukumu la pili, wala haliwezi kukabidhiwa kwa watu wachache wa kujitolea pekee. Tunapiga magoti mbele ya madhabahu ili kumwabudu Kristo aliyepo katika ekaristi ambayo tunaipokea nguvu ya motisha ya kufanya matendo ya upendo. Kwa hivyo, hatuwezi kupita mbele ya waamini, kwani kila ibada hutoka kwenye sala na kila ahadi hurudi kwake. Kutoka kisiwa hiki, Baba Mtakatifu aliongeza, ningependa sauti ya wale waliozungumza leo hii ziwafikie wale walio na majukumu muhimu, mamlaka ya kiraia, wabunge, serikali na mashirika ya kimataifa, pamoja na jumuiya za Kikristo, tamaduni nyingine za kidini, na wanaume na wanawake wote wenye mapenzi mema.
1: Stimas germans y germanes, buona tarde. Agradezco al cardinal arzobispo la cordial bienvenida y las palabras que me ha dispensado.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku yake ya tano ya ziara yake ya kitume nchini Hispania, tarehe 10 Juni 2026 jioni, alitembelea kanisa la Mtakatifu Agostino linalojulikana kama kanisa kuu la maskini katika kitongoji cha wafanyakazi cha Lavar, mji wa zamani wa Barcelona. Alikutana na mashirika ya upendo na ustawi wa jamii ya jimbo kuu, ambapo alisikiliza ushuhuda wa wafanyakazi watatu. Lakini kabla ya kutoa hotuba yake ya shukrani na kutia moyo, alijibu maswali ambayo Renzo mdogo aliyoanzisha kwa video na kusindikizwa na mama yake alimsomea kutoka katika barua aliyokuwa amemwandikia hapo awali kwa Kihispania. Renzo ana umri wa miaka 6 na hakuna anayejua atafanya nini atakapokuwa katika umri huu. Lakini jambo moja ni hakika, chochote anachofanya kazini katika wakati wake wa mapumziko hatasahau kamwe kuwa mchezaji wa timu, na ataweza kusema kwamba ni papa mwenyewe aliyemfundisha somo hilo la maisha. Papa alizungumza kwa Kihispania akiwashukuru kila mtu kwa makaribisho yao katika jumuiya hiyo, ambapo alikuwa miaka kadhaa iliyopita alijisikia nyumbani. Swali la kwanza lilikuwa ni kuhusiana na mchezo, ambapo Papa alisema soka inatukumbusha jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe, kwamba maisha si mashindano ya kujionyesha peke yetu, bali ni safari tunayojifunza kutembea pamoja. Yeye ambaye ajui jinsi ya kupitisha mpira hata kama ana kipaji, bado hajaelewa mchezo. Na yeye ambaye ajui jinsi ya kuishi na wengine na kwa ajili ya wengine, bado hajaelewa maisha. Baba Mtakatifu alisema, ujasiri, kujitolea na mawazo. Papa alikubali kucheza tenisi ambayo anaipenda sana, na pia kuthamini soka. Amefuata matokeo ya timu mbalimbali. Huenda Renzo akalazimika kusubiri kwa miaka michache ili kuelewa jibu la Papa kwa swali lake la tatu la kwa nini mambo mema hutokea kwa baadhi ya watu na si kwa wengine. Papa alikubali kwamba si rahisi kupata jibu. Alisimulia kuhusu Yesu ambaye licha ya kuwa mwema aliishi akifanya mema na uponyaji yote aliyokutana nayo. Alikufa akiwa amesulubiwa kama mhalifu. Papa Leo alirudia kusema hata hivyo kwamba huwa ukuwa mwisho wa historia yake, kwa sababu alifufuka tena siku ya tatu na maisha yake yakawa mfano na ushuhuda kwa watu wote. Ingawa kuna mateso, yeye hamwachi kamwe yeyote kati ya watoto wake, kwa sababu ametuandalia furaha ya milele ambapo hakutakuwa na mateso au maumivu tena. Na hivyo tuwe na imani, Yesu yuko pamoja nasi, anatusaidia na kutusindikiza, na anatupatia nguvu ya kukabiliana na nyakati ngumu tunazoweza kukutana nazo maishani. Kwa kuhutubia mashirika ya upendo na ustawi wa jamii wa Jimbo Kuu la Barcelona, Papa Leo alitoa shukrani na kutia moyo na kufafanua majibu ambayo tayari alikuwa amempatia Renzo, akiyapanua kwa hadhira iliyokomaa zaidi. Alimtaja Mtakatifu Agostino kwa barua yake ya Magnifica Humanitas na Agano la Kale, lakini maudhui yake yakiendana na Mkristo anaitwa kukutana na kila mtu. Lazima awe mkarimu, mwenye huruma na upendo bila ubinafsi. Kazi hiyo hiyo inaangukia mashirika ya Kikristo. Kila jumuiya ya kanisa ya jimbo ikiongozwa na upendo na kufundishwa na Roho Mtakatifu inaitwa kukaribia kulingana na uwezekano na uwezo wake, kwa busara, usikivu na uvumilivu, majeraha na mahitaji ya wadogo na walio hatarini zaidi, ili kupunguza mateso yao na kurekebisha umaskini wao. Papa, pamoja na furaha yake ya kutumia muda huo jioni kukutana nao wanawake na wanaume ambao wameitikia wito wa kutoa msaada, hasa katika nyakati ambapo hisia ya utu mtakatifu wa mwanadamu inaonekana imepotea, vilevile alisema utu wa mwanadamu hautegemei uwezo alionao mtu, utajiri anaokusanya, bali utegemea zawadi inayotangulia na kuzidi maisha ya mtu, upendo wa Mungu ambaye anatamani kila mtu aingie katika uhusiano naye na wengine. Usemi wa pekee wa hamu hii ya kimungu unatimizwa katika mashirika ya upendo na usaidizi wa jimbo ambayo pia ni sehemu yake na ambayo yanaendelezwa kwa kujitolea. Na kwa hiyo ubinadamu ndio kitovu cha hatua ya kanisa. Mwishoni mwa hotuba yake, Papa alihimiza vyama na mashirika yote ya upendo ya Barcelona kuendelea kupenda mitume hao, kuonesha ulimwengu uzuri wa maisha ya Kikristo na kuwa mashuhuda wa kuaminika wa matumaini katika kuwahudumia kaka na dada zao wanaoishi maisha hatarishi yaliyo alama ya upungufu na udhaifu.
1: Señor soberano nostre, que es de glorioso vostro nom per tutta la terra.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa takatifu katika Basilika ya Familia Takatifu huko Barcelona jioni tarehe 10 Juni 2026 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania. Mara baada ya kufika basilika hiyo, alikwenda kusali mbele ya sakramenti takatifu na kutembelea kaburi la Antonio Gaudi, ambaye maono yake yaliifanya basilika hiyo kuwa jambo muhimu la imani ya Kikristo kupitia usanifu, mwanga, rangi na ishara. Misa hiyo ilikuwa pia ni kumbukizi ya miaka 100 ya kifo cha mwanzilishi huyo wa kanisa hilo kuu Gaudi, na hatimaye kulikuwa na baraka ya mnara wa Yesu Kristo. Lilikuwa ni tamasha zuri sana wakati wa kuuzindua. Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ni katika mktadha wa msalaba ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alijikita kutafakari wito wa injili ya imani na kusisitiza kwamba imani halisi katika Kristo haiendani na vurugu, kutojali na kupuuza wale wanaoteseka. Hatuwezi kumwamini Yesu na kupigana vita. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaua wasio na hatia. Na hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaacha wale wanaoteseka, wale wanaolia, wale wanaokimbia umaskini. Papa alisisitiza, kanisa hili ni jengo moja linaloundwa na mawe mengi, nyumba inayokuwa kwa kasi kwa miaka mingi kulingana na mpango unaofanana. Sisi sote ni mawe hai ya kazi hii ambayo Kristo ndiye msingi na kilele chake, mwanzoni mwa mwisho wake. Kwa kutazama usanifu wa basilika hiyo na maana yake ya ndani kabisa, Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba sura tatu za familia takatifu ni marejeo ya msalaba wa Yesu. Kwa hivyo, jioni hii tunakumbuka kwamba msalaba wa Kristo uliowekwa juu ya basilika ni msalaba wa walio wa mwisho, wanaokuwa wa kwanza, wenye dhambi wanaokuwa watakatifu, wawafu watakaofufuka tena. Kwa kushangilia mnara wa Yesu Kristo ambao Papa Leo wa 14 mwenyewe aliuzindua, na chini yake kuna maandishi, ni wewe uliye mtakatifu, Mungu na aliye juu, Papa Leo alitoa mwaliko wa kuinua macho yetu ili kupata ukweli, kama ilivyo kauli mbiu ya ziara yake.
2: Akirudi kutoka ziara yake ndefu zaidi ya kitume ya Asia na Oceania mnamo September 2024, Papa Francesco alionyesha hamu yake ya kutembelea visiwa vya Kanari. kwani utunzaji wa wahamiaji ulikuwa mada kuu ya upapa wake. Haya yalisikika wakati akijibu mmoja ya swali la waandishi wa habari waliokuwa naye katika msafara huo, ambapo alisema, "Umesoma mawazo yangu sivyo? Ninafikiria kwenda visiwa vya Kanari kwa sababu kuna hali ambapo wahamiaji wanawasili kwa njia ya baharini." Jimbo la Kanari lilikuwa limepokea barua iliyowekwa sahihi na Papa Francisco akielezea nia yake ya kutembelea huko. Hata hivyo, Papa wa Argentina hakuweza kukamilisha safari hiyo. Lakini mnamo Juni 11 mwaka mmoja na miezi minane baada ya ziara hiyo, Papa Leo wa 14 anatimiza hamu ya muda mrefu ya mtangulizi wake na kwenda visiwa vya Kihispania vilivyoko pwani ya Morocco katika bahari ya Atlantiki. Hii inakuwa mara ya kwanza kwa Papa kutembelea visiwa vya Kanari katika ziara rasmi ya kitume. Baadhi wamekaribia kama vile Papa Yohana Paulo wa pili na Papa Benedikto wa 16, Papa Francisco akitembelea Morocco iliyo karibu. Katika siku chache za mwisho kabla ya ziara ya Papa, Enelida Hernandez Monzon, katibu mkuu wa huduma ya kichungaji na mratibu wa sehemu ya visiwa vya kisiwa kikubwa cha Kanari, alielezea hisia zilizoongozwa kwenye ziara hii ya kihistoria. Kuna kazi nyingi, uratibu na ushirikiano, alizungumza na Vatican News. Lakini pia kuna wasiwasi kwa sababu kuna maelezo mengi ambayo yanahitaji kukamilishwa. Lakini kwa furaha na matumaini na hamu ya kumkaribisha Baba Mtakatifu miongoni mwetu, kazi inakuwa ya furaha zaidi. Ingawa watu wa visiwa vya Kanari walikuwa wametarajia ziara ya Papa, hawakutarajia hivi karibuni katika upapa wa Papa Leo wa 14. Hernandez alifichua kwamba walishangazwa na tangazo hilo licha ya matakwa ya mara kwa mara ya Papa Francisco ya kuja. Uamuzi wa Papa Leo wa 14 kutembelea visiwa hivyo mwaka mmoja tu baada ya upapa wake ni mshangao na furaha maradufu, alielezea. Kuwa na mrithi wa Mtakatifu Petro kutembelea visiwa vya Kanari ni muhimu sana, mratibu alisema, kwa sababu Papa anawaimarisha Wakristo wote katika imani yao. Anawadhibitisha katika safari yao ya kiroho na kuwatia moyo kuendelea na dhamira yao ya kufanya kazi kwa ajili ya Injili. Ziara yake, Hernandez alisisitiza, pia inadhibitisha kazi ambayo imefanywa kwa karne nyingi katika jimbo la visiwa vya Kanari. Hivyo basi, Papa alikutana na mapadri, watawa na wafanyikazi wa kichungaji katika kanisa kuu la Mtakatifu Ana na kuongoza misa katika uwanja wa Gran Canaria. Labda tukio lililotajwa zaidi huko Las Palmas de Gran Canaria ni mkutano wa Papa na mashirika yanayotoa huduma na wahamiaji katika bandari ya Arguineguin. Ilikuwa katika bandari hii mwaka 2020 ambapo zaidi ya wahamiaji 2600 mara 6 ya uwezo wa bandari hiyo walikuwa wamewekwa katika kambi ya wazi, wakilala kwenye blanketi na kuvumilia hali joto kali. Ongezeko la idadi la wahamiaji waliofika kwenye visiwa hivyo lilikumbwa na ukosefu wa vifaa vya kutosha. Matokeo yake, mahali hapo palijulikana kama bandari ya aibu. Sasa bandari hiyo imekuwa uwepo wa Papa Leo wa 14, Hernandez alisema. Bandari hiyo hiyo ambayo imeshuhudia mateso na maumivu makubwa baada ya boti nyingi kufika kwenye fukwe zetu wakati wa miaka hiyo. Kwa sababu hiyo, mkutano huu kati ya Papa na wahamiaji ni zaidi ya fursa ya mara moja tu maishani. Inaashiria mabadiliko. Kuna matumaini kwamba mkutano huu unaofanyika kwenye bandari, ambayo ilikuwa ni lango la kuelekea mstakabali huo, utawaruhusu watu hao kuhisi wamesindikizwa na Baba Mtakatifu. Hernandez alisema, wahamiaji wenyewe walisaidia kupanga mkutano wa Papa pamoja na mashirika yaliyowajali, Caritas na jimbo la Wizara ya Uhamiaji na taasisi mbalimbali zilizojitolea kufanya kazi na jamii za wahamiaji. Baadhi ya wahamiaji walihudhuria misa ya Papa Leo wa 14 tarehe 11 Juni, ambayo ilikuwa ishara kuu ya imani. Misa ya Papa ilikuwa ukumbusho wa wito wa ulimwengu wote kutenda mema, kuwahudumia wengine, kuwasaidia walio katika mazingira magumu na wale wanaohitaji. Lakini si kwa Wakristo tu. Ziara ya Papa Leo wa 14 ni ya umoja, moja ya kuwaunganisha watu pamoja kwenye njia ya imani na matumaini bila kujali dini yao. Wahamiaji ambao wamesafiri kutoka nchi yao hadi visiwa vya Kanari ni sehemu moja zaidi ya jumuiya ya Kanari. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
3: Sikia ukimya wa nafsi yangu, kila pumzi kilio changu kwako.
4: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu akiwa jimbo kuu la Barcelona Jumatano tarehe 10 Juni 2026 amepata fursa ya kukutana na kuzungumza na wafungwa wa gereza la Bryans wa kwanza. Itakumbukwa kwamba huduma kwa wafungwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu ndilo ambalo limekabidhiwa dhamana ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya wafungwa magerezani ili kuonesha wasiwasi na ukaribu wa mama kanisa kwa wafungwa wanaoteseka magerezani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hii ni dhamana na wajibu wa kanisa zima kama sehemu ya utekelezaji wa utume wake unaomwilisha matendo ya huruma kiroho na kimwili katika uhalisia wa maisha ya watu. Wakati wa hukumu ya mwisho, watu watahukumiwa kadiri walivyowatendea ndugu zake walio wadogo na kwa kufanya vile walimtendea Kristo mwenyewe. Rejea katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura 25 mstari wa 40. Kristo Yesu anajitambulisha kuwa kati ya watu wenye njaa, kiu, wageni, watu walio uchi, wagonjwa na wale walioko kifungoni gerezani. Hapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesikiliza shuhuda za wafungwa wa hudumu na wafungwa pamoja na watu wa Mungu wa kujitolea kutoka jimbo kuu la Barcelona. Kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu anapendwa na Mwenyezi Mungu na kwamba huruma na upendo wa Mungu unadumu milele kwa waja wake. Wafungwa katika shida na mahangaiko yao ya ndani kama wasikate tamaa, bali wanapaswa kuinua vichwa vyao kwa Kristo Yesu ili waonje huruma, upendo na uwepo wake wa karibu katika maisha yao. Makosa katika maisha kamwe si utambulisho wa mtu na kwamba Kristo Yesu ni chemchemi ya imani, matumaini na mapendo. Watambue kwamba kila mmoja wao anapendwa na Mwenyezi Mungu, kumbe anapaswa kuota ndoto ya maboresho ya maisha, tayari kuanza upya kwa toba na uongofu wa ndani kwa kusamehe na kusahau. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rosari Takatifu ni mutasari wa huruma ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Sala ya Rosari Takatifu ni njia mwafaka kabisa ya kutafakari maisha na utume wa Kristo Yesu ili kumfahamu, kumpenda, kumfuasa na kumtumikia kwa njia upendo kwa jirani wenye shida na mahangaiko mbalimbali wanaokumbukwa katika sala ya Rosari Takatifu. Kwa njia ulinzi na tunza Bikira Maria, kila mtu ajitahidi kutekeleza dhamana na wajibu wake katika mchakato wa kuponya ulimwengu kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Waamini wanaalikwa kumtazama Kristo Yesu aliyeanzisha ufalme wa Mungu kwa ujasiri, kwa tafakuri na kwa njia ushuhuda wa maisha ili kwa pamoja waweze kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani ili kukuza na kudumisha haki, furaha, uponyaji na wokovu kwa wale wote wanaoteseka kwa magonjwa na kifo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 10 Juni 2026 amesali Rosari Takatifu kwenye abasia ya Bikira Maria mama yetu wa Montserrati ili kukimbilia ulinzi na tunza Bikira Maria sanjali na kumkabidhi maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro kwa ajili ya kanisa na ulimwengu katika ujumla wake, sanjali na kuombea haki, amani na maridhiano kati ya watu wa mataifa. Umati wa waamini waliohudhuria ni ushuhuda wa imani yao inayobubujika kutoka katika damu azizi ya Kristo Yesu, chimbuko la toba na uongofu wa ndani kama ilivyotokea kwa Mtakatifu Inyasi wa Loyola, mwanzo wa maisha mapya na huduma kwa Kristo Yesu pamoja na kanisa lake. Huu ni mwaliko wa kusikiliza sauti ya Kristo na kutenda kwa ari na moyo mkumi mtarafu tuno msingi za kiinjili. Ni mwaliko wa kumwilisha injili ya upendo ili kukuza na kudumisha haki, amani na maridhiano kwa kuendelea kupyaisha maisha na utume wa Kristo Yesu na kanisa lake. Waamini katika shule Bikira Maria wajifunze kutafuta na kudumisha amani, kukuza upendo kwenye familia, maeneo ya kazi, kwenye mitandao ya kijamii na katika medani mbalimbali za maisha ya Kikristo ili hatimaye chuki na uhasama vitoe nafasi kwa ajili ya injili ya matumaini na amani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 jioni Jumatano tarehe 10 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wafanyakazi wa mashirika misaada na ustawi wa jamii wa Jimbo Kuu la Barcelona. Katika hotuba yake amekazia umuhimu wa michezo kama sehemu ya maboresho ya akili na mwili na kwamba waamini wajenge na kudumisha urafiki na Kristo Yesu kwa njia ya sala, tafakari, sakramenti na matendo ya huruma kiroho na kimwili kama njia ya kushiriki utume wa Kristo Yesu katika kuganga, kuponya, kusamehe na kuwafufua wafu. Waamini wajenge utamaduni wa kusamehe na kusahau kama sehemu ya mchakato wa kuondoa chuki, hasira na kinyongo kutoka katika sakafu ya nyoyo zao, na badala yake wajitahidi kumwilisha injili ya upendo kwa wote, wajitahidi kutafuta ustawi na maendeleo ya jirani kwa kutambua kwamba wote ni ndugu wa moja. Upendo wa kiinjili unapata chimbuko lake kutoka kwa Kristo Yesu, saidia kupiaisha maisha na utume wa kanisa katika medani mbalimbali za maisha mwanadamu kama alivyojitambulisha mwenyewe kadiri ya injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura 25 mstari wa 40. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, upendo ndio amri kuu ya kijamii inayoheshimu wengine na haki zao msingi, inayotenda haki na kusukuma maisha ya kujisadaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengine. Huu ni mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki na amani, upendo na mshikamano, mambo wanayopaswa kuyaboresha kwa njia ya sala, neno la Mungu na sakramenti za kanisa kama kielelezo cha ukuaji na ukomavu wa imani inayomwilishwa katika matendo mema na yenye adili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linaadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu mtumishi wa Mungu Antoni Gaudi Corneti alipofariki dunia. Kazi yake inayojulikana zaidi ni kazi ya kanisa la malipizi ya dhambi la Sagrada Familia. Mtumishi wa Mungu Antonio Gaudi Corneti alizaliwa tarehe 25 Juni mwaka 1852. Alikubali kusimamia ujenzi wa kanisa hili mwaka mmoja mara baada ya kuwekwa kwa jiwe la msingi kunako mwaka 1883 akiwa na umri wa miaka 31. Tangu wakati huo na kuendelea, alijisadaka bila kujibakiza maisha yake yote kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili, nyumba ya ibada, ambapo alionyesha ujuzi wake wa kisanii, hisia za maisha ya kiroho na kidini. Kanisa hili kubwa limebuniwa kama safari ya kiroho inayosimulia maisha, mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jiwe la msingi liliwekwa rasmi tarehe 19 Machi mwaka 1882 na kutabarukiwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 mwaka 2010, na kwamba ujenzi wa kanisa hili bado unaendelea ili kuwakumbusha waamini kwamba maisha ya Kikristo ni safari endelevu kama sehemu ya utekelezaji wa mpango wa Mungu. Ni kielelezo cha umoja, amani na utulivu. Nyumba ya Mungu mahali pa sala kwa wadhambi, msalaba unakuwa ni ufunuo wa huruma, upendo na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu akishainuliwa juu ya msalaba, utu na heshima ya binadamu vinang'ara, na kwamba hii ni kazi ya imani na sanaa vinavyosimama pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, kanisa hili ni Biblia ya maskini inayobeba maana na utajiri mkubwa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Hili ni kanisa refu kuliko makanisa yote ulimwenguni, dira na mwongozo wa watu wa Mungu wanaofanya hija maisha ya kiroho huku wakiwa na taa zao mikononi wakimsubiri bwana arusi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amebariki mnara wa Kristo Yesu na baadaye amewabariki watu wa Mungu waliohudhuria katika ibada hii ya misa takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukuboresha yote hayo kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini bado tunaendelea kukusii sana uendelee kusikiliza habari zetu, na hasa kuhusiana na ziara ya Baba Mtakatifu leo iliyoanza tangu tarehe 6 na itahitimishwa tarehe 12 Juni 2026. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza ndani ya studio hizi, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.